дивлюсь на підлогу і бачу таргана. П'ю чарельну воду і помітив плавця. Вистрибую на дах і ловлю там комах. Я думаю, що я крилатий птах. Я думаю, що я крилатий птах.

Я гуляю сам, пиши, доб'ють бандити. Я гуляю сам, у парку ростуть квіти. Я гуляю сам, шукаю файні рими. Я купую цигарки, фірми прихвани. Я купую цигарки, фірми прихвани. Десь пробігла миша, і я її почув. Чую чужий запах, нервово харчу. Бачу свіжу кров і скалюся на неї. Я думаю, що я хижий звір.

Я гуляю сам, машину б'ють бажителі. Я гуляю сам, у парку росить вітер. Я гуляю сам, шукаю пені рима. Я купую цигарки фірми Прима. Я купую цигарки фірми Прима. Я гуляю сам, машину б'ють бандити. Я гуляю сам, у парку рості квіти. Я крилатий так. Я гуляю сам, у парку ростуть квіти. Я шукаю фані рими. Я купую цигарки Прима. Я п'ю машину. Я б'ю машину, я росту в парку. Я цик, Прима. Я гуляю сам, машину б'ють бандити. Я гуляю сам, в парку ростуть квіти. Я гуляю сам, шукаю фані рими. Я купую цигарки фірми Прима. Я гуляю сам.